Покатіше, покатіше, катіні, соус знаєш, покатіше, катіні, на соус, і на кашу.